یُس زَن رینبو سا اَنٛز گَرِ وۄنۍ ماے مۄغل سُہ کازا سان تِم کھا یو کار بروبر سُہ وَرزان سو مِنٹا اَنی چایِس سیکنڈ زَتات پٔلۍ ہسا گیٖت سنجوٗ راتوڑ ہَنزو ہو آواز.